man na val oxene ya la tele oxene le po ina mai la au o va engo fo fo ngale ri iva minute lo tso na tsane le valu tso tso asi fo ngale mo a